twom aduowɔtwe ɛnkron na sei na nyansani ezrahini ɛtan wɔatwerɛ ahyɛ wɔ wɔ se mɛto awurade adɔe ho dwom daa mede ma no bɛka wo nokorɛ akyerɛ awoɔ ntoatoa so a ɛdidi soɔ na maka sɛ adɔeɛ bɛsi so daa wɔ soro hɔ ɛna wode wo nokorɛ atintim me ne nneɛma yi no no apamapam bi maka makyerɛ makoa Dawid mɛma w'asefoɔ atim akɔsi daa na mɛma w'ahengua asi so akɔduru awoɔ ntoatoa so a ɛdidi soɔ na ɔsoro yi wo awurade anwanwadeɛ ayɛ ne wo nokorɛ nso wɔ akronkronfoɔ asafo mu na hwan na ɔwɔ wie mu a wɔde no bɛto awurade ho hwan na ɔsɛ awurade anyame mam onyankopɔn a ne ho yɛ hu akronkronfoɔ dwabɔɔ kɛseɛ mu na ɔsuro no sene wɔn a wɔatwa ne ho ahyia nyinaa awurade asafo nyankopɔn hwan na wɔte sɛ woɔ ɔtumfoɔ awurade wo nokoredeɛ atwa wo ho ahyia wo na wodi apo mfumpaabuo so sɛ nasorɔkye sɔre a woa ɛna adwodwo ano na wo ne wɔbobu Rahab pasaa sɛ ɔtɔfoɔ wodi wo tumi nsa abɔ w'atamfo apansam ɔsoro wɔ wo asase nso wɔ wo wiase n namayɛ wo na wohyɛ aseɛ atiri fam ne anaafoɔ fam woa na